Strela na horizontu, to su Jinxi u prvom satu malo servisnih. Crane Gornje su bez struje do 14 sati, na Ižu predio Makovac do 15 sati, u Pristegu predio Bukarice do 14 sati, iz HEP-a kažu da u Privlaci Sabunike 5 nemaju struje do 14 sati.